ăn chlap nhà ngát cô cụ đê đê mê mân ta nhà pu sát sa ma tua tao nghi gọt